17 dobinara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sem jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih novljiva vaseru.